0: Assalamu alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет. Приходь на нас.
3: Common Voices.
4: Daika Dilbigham kurê xwe di bin nîrê ketxwarî û zehmetî de ji bo jiyaneke nûh û serfiraz bi kalîna dengek şewat dilorand. Di bin per û baskên xwe de ew frêxist û mezin kir ber bi miraz kir. Bi kêf û şahî bi dilxweşî berxê xwe tev li refê gêrîla kir, şervanê xwe ra dawetek li dar xist û ha got.